0: Mai strâle un cărlășan din ceasa righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kis Palondras.
1: És Lovasi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

0: Mai strâle un cărlășan din ceasa righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kiss Palondras.
1: És Los Londres.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.

0: Mai strâle un cărlășean din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, roițile în gabu. Gitarul, chis pa Londraș.
1: Și Londraș.
0: Căsăm, sipem, căsănim.